0: Vladimirci.
1: Ćerki Milici Bogićević ispominjače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

čerki Milici Bogićević ispominjače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

čerki Milici Bogićević ispominjače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Milici Bogićević ispominjače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

Ćerki Milici Bogićević ispominjače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

čerki Milici Bogićević ispominjače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Ćerki Milici Bogićević ispominjače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

Ćerki Milici Bogićević ispominjače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

Ćerki Milici Bogićević ispominjače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

Ćerki Milici Bogićević ispominjače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

Ćerki Milici Bogićević ispominjače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

čerki Milici Bogićević ispominjače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

čerki Milici Bogićević ispomijače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ćerki Milici Bogićević ispominjače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

Ćerki Milici Bogićević ispominjače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

čerki Milici Bogićević ispominjače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Milici Bogićević ispominjače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

Ćerki Milici Bogićević ispominjače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

ćerki Milici Bogićević ispominjače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

Ćerki Milici Bogićević ispominjače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

0: duge staze.
1: Radio Vladimirci.
2: Ćerki Milici Bogićević ispominjače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

Ćerki Milici Bogićević ispominjače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

čerki Milici Bogićević ispominjače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Milici Bogićević ispominjače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

0: te pitalo.
1: Ćerki Milici Bogićević ispominjače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

Ćerki Milici Bogićević ispominjače srećno punoletstvo i da joj se sve želje u životu ostvare, žele tata Dragan i mama Danica.

0: Vladimir
1: Radio.
2: Sinovici Milici Bogićević, srećan 18. rođendan, želi Čiča Boban Bogićević.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovici Milici Bogićević, srećan 18. rođendan, želi Čiča Boban Bogićević.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinovici Milici Bogićević, srećan 18. rođendan, želi Čiča Boban Bogićević.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinovici Milici Bogićević, srećan 18. rođendan, želi Čiča Boban Bogićević.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinovici Milici Bogićević, srećan 18. rođendan, želi Čiča Boban Bogićević.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovici Milici Bogićević, srećan 18. rođendan, želi Čiča Boban Bogićević.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinovici Milici Bogićević, srećan 18. rođendan, želi Čiča Boban Bogićević.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj kumi Milici Bogićević iz Pomijače, srećan 18. rođendan, želi kuma Jovana sa porodicom.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je kumi Milici Bogićević iz Pomijače, srećan 18. rođendan, želi kuma Jovana sa porodicom.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj je kumi Milici Bogićević iz Pomijače srećan 18. rođendan želi kuma Jovana sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele deda Živanko, baba Marija, tetka Anastasija, čiča Andrej i prababa Ruža Petrović iz Tekeriša. Porodici Bogićević srećno veselje.
2: Srećen rođendan!

0: Hvala lijepo, hvala puno. Evo sada, dragi moji gosti.
1: Vladimir Ciradio.
2: Drago je Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, žele deda Živanko, baba Marija, tetka Anastasija, čiča Andrej i prababa Ruža Petrović iz Tekeriša. Porodici Bogićević srećno veselje.

sestri Milici Bogićević srećno punoletstvo žele sestre Nevena i Jovana i tetka Dragana Damjanović iz Bukora sa porodicom.

sestri Milici Bogićević srećno punoletstvo žele sestre Nevena i Jovana i tetka Dragana Damjanović iz Bukora sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Milici Bogićević, srećno punoletstvo, žele sestre Nevena i Jovana i tetka Dragana Damjanović iz Bukora sa porodicom.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Sestri Milici Bogićević, srećno punoletstvo, žele sestre Nevena i Jovana i tetka Dragana Damjanović iz Bukora sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Milici Bogićević, srećno punoletstvo, žele sestre Nevena i Jovana i tetka Dragana Damjanović iz Bukora sa porodicom.

0: sestri Milici Bogićević srećno punoletstvo žele sestre Nevena i Jovana i tetka Dragana Damjanović iz Bukora sa porodicom.
1: Thank you.

Sestri Milici Bogićević srećno punoletstvo žele sestre Nevena i Jovana i tetka Dragana Damjanović iz Bukora sa porodicom.

0: Radio Vladimirci.
1: Sestri Milici Bogićević, srećno punoletstvo, žele sestre Nevena i Jovana i tetka Dragana Damjanović iz Bukora sa porodicom.

sestri Milici Bogićević srećno punoletstvo žele sestre Nevena i Jovana i tetka Dragana Damjanović iz Bukora sa porodicom.

sestri Milici Bogićević srećno punoletstvo žele sestre Nevena i Jovana i tetka Dragana Damjanović iz Bukora sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Milici Bogićević srećno punoletstvo žele sestre Nevena i Jovana i tetka Dragana Damjanović iz Bukora sa porodicom.

sestri Milici Bogićević srećno punoletstvo žele sestre Nevena i Jovana i tetka Dragana Damjanović iz Bukora sa porodicom.

Sestri Milici Bogićević srećno punoletstvo žele sestre Nevena i Jovana i tetka Dragana Damjanović iz Bukora sa porodicom.

Sestri Milici Bogićević srećno punoletstvo žele sestre Nevena i Jovana i tetka Dragana Damjanović iz Bukora sa porodicom.

0: radulo sa sela. Ej! Bravo! Srećan ti rođendan. Neka večno traje prijateljstvo, a tebi srećno punoljetstvo.
1: Radio Vladimirci.
2: Srećno punoletstvo Milici Bogićević želi ujak Dragan, ujna Ljilja, sestre Andrijana i Mina, braća Marko i Jovan Dragojević iz Gornje Sipulje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Milici Bogićević želi ujak Dragan, ujna Ljilja, sestre Andrijana i Mina, braća Marko i Jovan Dragojević iz Gornje Sipulje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Milici Bogićević želi ujak Dragan, ujna Ljilja, sestre Andrijana i Mina, braća Marko i Jovan Dragojević iz Gornje Sipulje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Milici Bogićević želi ujak Dragan, ujna Ljilja, sestre Andrijana i Mina, braća Marko i Jovan Dragojević iz Gornje Sipulje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Milici Bogićević želi ujak Dragan, ujna Ljilja, sestre Andrijana i Mina, braća Marko i Jovan Dragojević iz Gornje Sipulje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Milici Bogićević želi ujak Dragan, ujna Ljilja, sestre Andrijana i Mina, braća Marko i Jovan Dragojević iz Gornje Sipulje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno punoletstvo Milici Bogićević želi ujak Dragan, ujna Ljilja, sestre Andrijana i Mina, braća Marko i Jovan Dragojević iz Gornje Sipulje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Milici Bogićević želi ujak Dragan, ujna Ljilja, sestre Andrijana i Mina, braća Marko i Jovan Dragojević iz Gornje Sipulje.